eku le la kara le ka bo la kiruna eku ataro la nki gbugbo awon ti won lo si di oja won eni eru wa do pa la o ki yin pe eku le o so le to we to yin bo se lo to ni ojo aje Monday anu olorun ba mi na ni on lo ja ri wa laye ka wa laye olorun ba si oju gbugbo wa ta ba riran kedere ki se oju ta fin riran normally yo oju nu emi olorun ba si wa loju emi emi nu o ma sa ere ti o ye ko sa tori pe awon kan tin be nu ategun tin fe kakiri tolorun ba mi si n pa wa mo pe ko ma ba kan wa toju wa ba ri awon sa re kiri ni mo ki alariwo ko alariirodo mo ki gbogbo eyin baba mama te ti wa ndi ise eyin latooro mo ki yin oni na lojo aje olorun ba mi o je ka je o fi odo wa se gbugbe ani toro je lagbara olorun ba mi alaura bi ero akini mi olofa mojo la lo mi omo bi sujo ko fo mo ka ero lo mo ka ola lo mi eru lo mo ila ka jo mo lo nle baba to bi mi lo mo

de ti won so ati mo mi ope na ti won so oro yen o ti to mi lo fun igbese ti mo ni ka won ti nkan sele si o gbe e ma ja rin jina lori yin eh je n se bayi kin gbo orin bc emmanuel yi o to de pe ma wa lo sabala owe tori ko fi be si energy ati soro lori eto la losan ma je n ton yin.

ara iro ti onikengbe le pa iro to onikengbe le pa ti eni ti o ti koko takara re to ti ko to tai re ko to le so pe onikengbe n pa iro o ba de oja ngba to lo ra nkan to fi se lo kengbe e ki la npe nkengbe se ba kara na ni